човече, дуповец. Нихат. Нихале, добро дошао. Клангефурт, Австрија.